se ma nro yin eyin tolorun ba se je ola ju lodo mo se ma nro yin eyin tolorun se je ola ju lodo to ba wa ni kapa yin lati se ran lowo fa awon kan te ri pon gbianju won la kaka won strive won tiraka pa awon be je eyan yin te ba ni ebi ma support won o ebi ma support won I ni igi afeyin ti fun elomi in lo mu de eyan bu ge se ko wu lokan lati de eyan bu.